Hadiyo agakiza ku isoko yukuri reka nkomeze gushimira wewe ukomeza gukurikirana uri hose ibiganiro byacu ikomeza gushikira biciye no muri studio zacu za Radio Agakiza ku isoko yukuri kuri mikro kuri na telesoro Niyonzima yo muri kumwe muri kino gitondo rero uhoraho aguhezagire ukomeza gukurikirana ibi biganiro aho uherereye hose mwayimana akomeze kukumpezagirira kandi ukomeze kugira ibihe byiza nizera ko aho uherereye waramutse amahoro kandi ushima uhoraho kugakino gitondo cyo gituma abaririmbyi ku

ariko baradushikiriza badushikiriza ndirimbo zitubwira igitondo, zivuga ku gitondo. Igitondo rero ni umwanya mwiza usanga abantu bakeye mu maso, bafise imbaraga zitandukanye. Rero kuri we umaze kuramuka kuri uyu munsi, igitondo nk'iki gitondo cy'umunsi wa mbere w'imisindwi, umunsi wa mbere w'imisindwi w'igenekerezo rya 11 ukwezi ku 10 umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Nkaba rero gushimiye ko wamaze kuba wikangurana natwe, kari gukurikirana ibiganiro komeza gushikira biciye hano muri studio zacu zakajya agakiza ku isoko y'ukuri. Rero nkifuriza ikazi no gukomeza ubana natwe mu biganiro bitandukanye tukomeza kugushikiriza. Ndakomeje ko muka

0: Niramuka amahoro tukizige cy'isaha 12:04 cyitimo konzi ibiganiro byahajya kiza kwisoko kuri nkaba ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro aho mugiye kutwakura ku numero 632 ubusa 6636 aba rero nkomeza kubaha ikaze mwese aho muherereye ndayifuriza igitondo cyiza hari umwanya wa mbere amaze gushika ku murongo Hello. Ni mpore
1: Rashimana
0: siko tuvugana nande muherereye hehe
1: Sereus mu gutare intarambuga kuguma y'indora
0: Sereus aho mu bitare mwaramutse amahoro
1: Rashimana Rekani turi kuri cyano cyitwa mufasha wanje ni ngondo
0: Ego
1: Kambone wewe cyo mukinanda n'umujyango wewe cyo cyondo cyiza
0: Eh
1: Nishirine kumuganza kwagura kumuganza cyo cyiza
0: Ego
1: Pero wese kuri umba kastar cyo cyiza
0: Ego
1: Kambone makese yari kumera n'umujyango wewe cyo cyondo cyiza
0: Oh Seleus ntibikunze ko ashishikara ariko kandi tumushimire Seleus ni watubereye umunwanyi wa mbere muri kino kiganiro. Mu ntara zigize zitano zigize kino gihugu aho muherereye mwaramutse amahoro. Hari butanyerera mwaramutse amahoro, Igitega mwaramutse amahoro, Burunga mwaramutse amahoro. N'ahandi n'ahandi. Ko mihora hakomezere kubagirira neza undi munwanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Mure.
1: Rashimana.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
1: Daniel Igirama.
0: Daniel.
1: Ego.
0: Ni mpore ngaho.
1: Rashimana.
0: Kaze Daniel.
1: Ego.
0: Ego.
1: Naboke mukitane ikintu
0: cyose.
1: Abari tenu za wose aze ku rishyira ngango aho.
0: Ego.
1: Ibari tenu shuka dikuzi cyangwa ngango aho.
0: Ego. Adiwa kakiza kwisoko yukuri turabandanya n'ikiganiro ramuka amahoro mutwakura ku 632 ubusa 6636 ibujumbura mwaramutse amahoro Alo
1: Wenata
0: Waswa se wihenze ni Teresiforo niyo nzima niyo muri komora vugana
1: Teresiforo niyo nzima
0: Uri impori
1: Urakimu mwami ni wa mutama kunda kubakura ni gutira kwazi.
0: Ashakatsi nako kancanze ni sinamuzika.
1: Ni sinamuzika.
0: Waramutse amahoro nga.
1: Urashimu mwami reka ndabifuriza igitondo cyiza cy'umunsi wa mbere.
0: Urakoze cyane.
1: Danieli Iterama igitondo cyiza bimenyani maranga Beatrice irubona na Asieri irubona igitondo cyiza Matias mu gikundo igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Ikambone Sereus ngaho mu bitare naha akunda kunyibagira ndamubwira ati kiri gitondo cyiza na voti mu gitanga gitondo cyiza Terupi Ngozi gitondo cyiza mama Happy Karati mama Denise kudusasa gitondo cyiza
0: Ego wa nyuma
1: Ego Imana kudusasa ndamubwira ati kiri gitondo cyiza so wa murakoze
0: Ego mbe twa katumushimire sinamuziga Hora hakomeze kubagirira neza mwese aho muherereye muza kwifuriza kugira igitondo cyiza. Alo.
2: Kare.
0: Mpore.
2: Mahoro.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
2: Adiela kumugabane.
0: Adiela.
2: Ego.
0: Adiela mwaramutse amahoro ngaha.
2: Ego mwaramutse amahoro.
0: Kaze.
2: Ego abambere n'ibyo ndabifite bikeneye.
0: Ukoze cyane.
2: Abajeyi bakumwe ngaha ku muganga, abamugabo turi kumwe ku muganga ari kwita. Sama yeti hano ku muganga, malisabo, trampo, barete ku muganga ari
0: kwita.
2: Ubu mu bitare ku muganga ari kwita, ari kwita.
0: Ego wa nyuma.
2: Ikiramu kigorore no nabaramwa kisara kina padi kana cyo ndabise kuri kimwe cyo kwa murako
0: kandi gushimire cyane

0: Hajiwa gakiza kuisoko yukuri higaniro ni ramuka amahoro. Karimbo tukwa gitangu liyiko na karimbo kafuka ngo uruwanza. Karimbo kanezeleze mwese mwiko mwana tukumbiriza. Mwani hali ya kumuberule. Karimbo kabanezeleze mafefa hukumbirira. Na fefe nyene kamunezeleze. Halo. Halo. Ni mwore.
1: Ni mwore.
0: Tufukana na ande mwere.
1: Kaduma.
0: Duma.
1: Murugabano.
0: Duma ho murugabano na maho.
1: Kisa shimra kapata.
0: Kaza mu kigani.
1: Kanda kiza kwa na mchango wa.
0: Dago shimre chani.
1: Kani yeo kana kani yeo kakanda kiza kwa na mchango. Kasukuma mchango kwa nishi. Na mchango kwa mchango.
0: Ego.
1: Kabaru langa murugabano. Ata kira murugabano. Ata nini. Amuna mpe ina atele nga muka wangombe na mpele ina hapo mpele.
0: Eko wanyuma? Wanyuma?
1: Nangisaka wakama uro. Amuna wana wame nisa makuru wa churi yema nila ambo na.
0: Kanda kushimila chana?
1: Mura kote mwepaki.
0: Kira mahoro?
1: Ya hoba uwao.
0: Eko. Kadi waga kiza kuisoko yukuri reka nkomeze kugushimira mutwa kura kuri 632 ubusa 6633. Allo
1: allo
0: more
1: allo
0: allo
1: mara mutse
0: imore
1: ikitondo
0: tuvugana nande tuvugana nande
1: ikosko kumusagare ko ndi kwa muganga kwa karede
0: more.
1: Itano chiza kumabuwa mulongo.
0: Ego.
1: Itano chiza kumafashi mana ya tuhae.
0: Ego.
1: Ego. Itano chiza na mwimele wa tutukwaje kwa kane itano chiza.
0: Ego.
1: Itano chiza kuli mwele wa tutukumale zizinu mjango uwe na mwene wa tutukuka na nane zizinu sabati.
0: Ego.
1: Chuhambele.
0: Ego.
1: Itano chiza kuwa kwa mashengiru wa chiko. Itano chiza kuwa saru. Itano chiza kuwa jia.
0: Ego wanyuma.
1: Itano chiza kuli mutama na mabu. Itano chiza kuli zaburoni mwene kina. Apo poro kuli shimu. Itano chiza kuli na Bosco.
0: Wanyuma. Bosco wanyuma.
1: Wanyuma ni prode mwenye nyangwe.
0: Kanda kushimile chani.
1: Sawa.
2: Uza kuriwe.
0: Gitondo chiza kuri mwese muherere hariya mu buhumuza. Barakomeze kubagirira neza. Ene batumviriza bari mu makungu, tubite intara ya gatandatu. Abari nyuma y'igihugu cy'u Burundi. Aho muherere mwese nshaka kwa muri mu gitondo, mbira gitondo chiza. Allo.
1: Allo.
0: Ni more.
1: Mahoro.
0: Tiko tuvugana nande muherereye hehe?
1: Ni Jackson mu Rusando.
0: Jackson.
1: Ngombe.
0: Kaza mu kiganiro.
1: Ikoreje mu jango wanje n'abana yanjye gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Ikoreje cyabani na madame mu gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Mukuru w'ishengero mu Rusando agire gitondo cyiza. Reka nikoze tabuloni mu rumwe cyena. Nakita mu ndenga mu gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Tureguti kwibumba na nati akigama na kurodi mnyangu ni wakili kitondo chiza.
0: Eee.
1: Teka nifurite umudamu wajena na tewe kukili kitondo chiza.
0: Ego wanyuma.
1: Wanimbali yege mumhali mura humura kutuna ni maheza
0: kia. Kuna kushimile chani.
1: Yawaswa hariko lero. Ya saizwa aga tukwila kakita apura. Kuna kukwila kakita kukwila mbate kukwila mbele.
0: Hora hoya wikoze na hawa hiro.
1: Imani shi ime mwakote.
0: Ego.
1: Yawaswa

0: Hadiyo aga kiza kuisoko yukuri turabanda jani kigani rora muka amahoro. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Nore.
1: Mahoro.
0: Tufukana nande muherere hehe.
1: Kiza merikio oro kuruziwa.
0: Merikio.
1: Enko.
0: Kuruziwa na mahoro.
1: Ego trashim.
0: Ego kaze.
1: Tune kita kumudamu wanje na awana.
0: Ego.
1: Na mama.
0: Mhm.
1: Na mutamani rame bari kumugokora na bofere jamari.
0: Ego.
1: Na kina na kemunyambe hona na pani kaho mana bansabi yaremye.
0: Ego.
1: Rafaheri kubigera na hategeka.
0: Eh.
1: Na soma na triari mukasenyi.
0: Mhm.
1: Na nigeje Pascal ali mukibukazi.
0: Wanyuma.
1: Abanda bipfurije igicyondo cyiza.
0: Kanda gushimire cyane Melchior ngaho kuruzi.
1: Ya murakoze. Mhm.

0: Ujioga kisa kisoku kuri alo.
1: Alo.
0: Imore. Oh, mwana wacu nibikunze ko abandanya ariko kandi tumushimire akaririmbo ni ingeso yariya imutambuye niko hare nibigitevye. Hello.
1: Hello.
0: Imore.
1: Imore.
0: Vugana nande muherereye hehe?
1: Ni Innocent.
0: Innocent.
1: Yego muvuga
0: buti. Twakuri hehe Innocent?
1: Masango.
0: Meze neza none nga.
1: Rahima
0: kaze mkigani ndo
1: kisa
0: ndo turiko twumvikana neza Inos hagarara mu kibanza gituma twumvikana
1: ndo kisa mujafwa
0: ego uvuge cyane
1: mbona ari mu gasa
0: ego
1: niko ari mu gasa
0: wanyuma
1: nandikurira.
0: Oh, Inosa ntibikunze ko twumvikana neza. Amajwi we ntariko aradushikira neza. Aciyongera atwakure ahagaze mu kibanza gituma amajwi yiwe tuyumva neza. Kare nkomeze kuwashimira. Ndabibutsa ka nimero 5632 ubusa 6666 gitondo ciza rero kuri mwese aho muherereye hose mutambo kari mutambo igitondo ciza ko ariko baratwumviriza bose filimino hariya mu Rwanda igitondo ciza kuri mama Dive ngaho nyene mu Rwanda umujyango wose wa Prosper Nyandwi igitondo ciza abantu bose ari ngaho mu Rwanda mwese gitondo ciza. Hello.
1: Hello. Amahoro.
0: Imore.
1: Imore turashimye.
0: Tuko tuvugana nande muherereye.
1: Ukuri muri kwa muvugana no mukunda
0: amajwi ariko ntakasohoka neza nitwa turumvikana navuze ngo yitwa gute?
1: Ati nitwa Claude.
0: Inde?
1: Claude.
0: Claude.
1: Yego.
0: Twakuri hehe Claude?
1: Sema hii nta muntu ushaka cyaka muziba.
0: Muruziba?
1: Eh.
0: Kaze.
1: Yego, ati kandi poli z'igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Mugore wanje ngari kwa butoyi ngahanye.
0: Ego.
1: Naraye ri ku mudugudu.
0: Ego.
1: Ndi mwanga ku
0: mudugudu.
1: Nanjye mu mugoso.
0: Ego wanyuma.
1: Naba divanti se bose ngari gihungwe.
0: Kanda gushimire cyane Claude.
1: Awashaka.

0: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri amahoro witwa kinitwa Kiyagore Novari tangara butanyerera nifurije igitondo cyiza umuryango wanje abo dusangiye imirimo nabo bose Imana yashoje kuramuka amahoro kadugushimire de Nova komeza kugira igitondo cyiza ngaho ibutanyerera Radio Gakiza ku isoko y'ukuri mu twakora kuri 62 ubusa Usaga taratu mirongo itandatu na gatandatu ni mu ntumbero yo kwifuriza inshuti n'abagenzi igitondo cyiza. Hello.
1: Hello.
0: Umore. Jakure inyakira amajwi yawe.
1: Yego reka muri mujyamo n'abana bifite.
0: Yego.
1: Mangana kitela mu slide.
0: Hello. Halo. Halo. Mwanyi wacu ntikunze ko abandanya katumifurize kugaruka. Kankomeze rekwashimira gosa aho muherereye ho

0: Radio Agakiza ku isoko kuri turashishikarana ikiganiro ramuka mahoro allo.
1: Allo?
0: Ni Mpore tuvugana nande muherereye hehe?
1: Ndashaka mu gifunza bakwi.
0: Matias ni Mpore nga.
1: Ni Mpore nga mu gifunza
0: pe. Ego kaze.
1: Ni kambabure mbone wewe n'umuryango wawe wose n'umuryango wawe menyesha makuru mu gifunza cyose.
0: Ndagushimire kandi ndagushimire ku izina rya bose.
1: Ni kanda mbore bako kubona imakenga mu gifunza nawe na biri gifunza cyose.
0: Ego.
1: Ni kambone umwimana esperance nga mu gifunza giri gifunza cyiza. Ikambone Daniel na Farumi na Kote kufanda giri gifunza cyiza. Ni kambone mu nyumba hari ibubanza giri gifunza cyiza kimbera ko amuhenje ni gute.
0: Ego.
1: Ni kambone difasi nga mu kayanza, ni kambone buri nga mu buyumbu, ni kambone mishyaga mu kororero.
0: Wanyuma.
1: Ni ngati gutemba mu giri gifunza cyiza.
0: Wanyuma.
1: Nikambone abantu bose bandika izina rya Matias ntibagiye Samuel hari ya murugiba mu Kanombe agira igitondo cyiza murakoze.
0: Ngangushimire cyane. Radio Agakiza ku isoko kuri mutwa kuri 632 ubusa ubusa ubusa 6666. Allo. Allo. Allo.
2: Ndawo ba.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
2: Ni mucha ibuhayira.
0: Ibuhayira?
2: Eko.
0: Inde witwa nde?
2: Eh?
0: Witwa gute?
2: Mugisha ibuhayira.
0: Mugisha?
2: Eko.
0: Kaze Mugisha.
2: Amana abikoreje igitanda kiza.
0: Ndagushimire cyane.
2: Amana na mama.
0: Ego.
2: Ewe naho bita.
0: Vuga cyane.
2: Nino bita muri kitanda kiza.
0: Ego.
2: Ewe na mutabazi. Bwana abantu tore kuranye bita.
0: Ndagushimire cyane.
2: Ego.
0: Ubu rero yari Mugisha twakuye ari hariya ibuhayira gitondo cyiza rero kuri mwebwe mukomeza kudukurikirana aho muherereye tugeze igihe cy'isaha 12:37 turabandanya n'ikiganiro ramuka amahoro aho mukomeza kutwakura kuri 632 ubusa ubusa 6666 masabo hariya ku muganza mu gitondo cyiza ku mudamu n'abana hamwe ngo na mitera na mwene wabo nitanga ngo n'imiryango yose nabavukana bose ngo bagire igitondo cyiza. Katugushimire cyane masaha.

0: Adiwa Gakiza, alo.
1: Mahoro.
0: Mahoro chana, tuliko tuvugana nande muherereye hehe?
1: Mirakini, Aikarama.
0: Hakini?
1: Lakini.
0: Lakini?
1: Ego.
0: Ikarama?
1: Ego.
0: Hamri Bujumbura?
1: Ego.
0: Kaze?
1: Ego. Gitondo chiza kubabyeyi banje bose.
0: Ego.
1: Ndiyengaha mu gituro na munezero na edi.
0: Ego.
1: N'abandi bose ku izina rya Lakini.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ego.
0: Gitondo chiza ngaho Ikarama.
1: Muche mundabira n'akaririmbo ka Calling Voice ya Mugendo, umusore w'umutunzi.
0: Calling Voice?
1: Ego.
0: Ndagushimire cyane.
1: Namwe murakoze.

0: Hadi yaka kizaki soko kuri. Hello.
1: Hello.
0: Nimore.
1: Nimore.
0: Kwa tu vugana nandi muherere hehe.
1: Vugana hii si zoka mwana ya komini jeo gazi ina ya karusu.
0: Inde. Oh, nivikunze ko abandanya. Ya tuwa kuwari hali ya ikarusi. Nituwa vuga mwenye akazina kiwe. Kariri imbore kataziriwe kora ineza. Yo ni Happy Rick. Kariri imbore kabanezereze mwese kanezereze. Mama Buntu ngaho kumbirira. Naramutse amahoro. Hallo. Hallo.
1: Salome salome muna w'Imana.
0: Ego ni mpore?
1: Amahoro na mahoro namwe meze neza ngakuri hadi abaki.
0: Dushima Imana twaramutse amahoro tuvugana nande muherereye hehe?
1: Sawa ngozi mugasekeye umunyu wanyu waradiye abaki.
0: Ariko we wari warahevye?
1: Oya sawa ya sina yeye ariko ndemwe ko ndabumuriza yarije muna misi bizikaze tangana mu yaga ngo badufise.
0: Ego.
1: Ikurongo muro nyimukurya ngo turanye muro ama telefone bekatugo.
0: Ego kazare mu kiganiro ramuka amahoro.
1: Murakoze cyane kandi nifuriza gatondo kaza wowe n'umujyango wawe.
0: Ngushibire cyane isa.
1: Abamenyesha makuru mwese wa radio gakiza.
0: Zina rya bose ndagushimiye.
1: Abakora mu nyanga bw'ibyuma ntibagiye n'umuyobozi wa radio gakiza.
0: Eyo mbe yitwa gute hacye?
1: Yewe.
0: Uramuzi nzi?
1: Umuyobozi wa radio gakiza.
0: Eh.
1: Nandi rakiza ndiye ndone.
0: Eh, waramumenye ubu.
1: Naramumenye umuntu w'Imana.
0: Ego, shishikara.
1: Eh, gatondo kaza no ku mujyango wanje bamugitagara cyangwa.
0: Ego.
1: Niba ngiye ndumare hanyu mu rugabano mutamashale hari ya mu rugabano.
0: Mhm.
1: Niba ngiye nasiri yaki nyene ngaho mu rugabano na hari inde nyene waduma.
0: Ego.
1: Niba ngiye kandi masabari ya kumuganza na jamporo kumuganza.
0: Wa nyuma.
1: Fabiola ngaho kumuganza na mitira mu kigororo niba ngiye Micheline abakunzi ba radio bakiza bose ndayifuriza gatondo keza muntu w'Imana murakoze cyane.
0: Kangushimire cyane. Gitondo kiza ngaho.
1: Tasha nukuli kose murakoze cyane.
0: Turabandanya n'ikiganiro ramuka amahoro ndakomesha ko gisigaje iminota 10 yonyine. Rero utarakuru kwa kwanya. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Ni mpore.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Umwanya wacu nikuze ko twumvikana acha subira gerageze. Utwakura kuri 32 ubusa ubusa. Usa gataratu minu gataratu na gatandatu kuwa bigora ka message utumunga bugufi nda usoma. Halo.
3: Halo.
0: Imore tuliko tufuga na nande muherere hee.
3: Mkize Mukamenge ndu muwai mshasha.
0: Thierry Mukamenge.
3: Kaze.
0: Kaze.
3: Amari kazi gitondo.
0: Ego. Urakoze chane. Ego.
3: Jari Mutarama.
0: Mhm.
3: Amarakoze.
0: Kanda gushimira cyane Thierry ngaho mukame. Ubwire gitondo ciza.
3: Keze.
0: Hadiye akakiza ku isoko y'ukuri akaririmbo ni umusore w'umutunzi kaca kanezereza la Kenya twakwere hari ya Ikarama. Ni hari ya aha ibujumbura. Kanezerezere mwese muri ko radukurikirana mwibuka ko ikiganiro ari ramuka amahoro mutwakorewe kuri 632 ubusa gatatu 636

Hadi waka kizaku isoko kuri alo. Alo. Banwanyi wacu ntibikunze kandi mureke kubipa bipa. Kanda gushimire cyane mwaramutse amahoro reka ndabifurize gitondo cyiza mwese. Regis ari yanguri ubwanira zone kivuga commune Shombo intara ya

0: Alo?
1: Maramutse.
0: Maramutse neza, tuvugana nande muherere hehe?
1: Ndimara Jambo Sunya.
0: Jambosco.
1: Eko.
0: Utwakuri hehe Jambosco?
1: Ba, kugira mutima ho rero.
0: Utwakuri hehe?
1: Yani handa muri zone ya Rukoma.
0: Kaze bandanya.
1: Kugira mutima ho rumutako. Wana ukagira.
0: Vuga cyane.
1: Nakora mutima ho rumutako wagira barakishimana no muhira.
0: Ego.
1: Nda muno akiba twari.
0: Mhm.
1: Amwe nabapyara abantu bari.
0: Ego.
1: Nda muno wagize.
0: Ego. Ego wanyuma. Reka rero nkomeze kugushimira wakomeje gukurikirana bino biganiro cyane cyane ikiganiro ramuka amahoro. Nkumesha ko umwanya n'umwanya ikiganiro ramuka amahoro tukirangirije hano. Ora rero akomeze kubahezagira abanwanyi mwatwakuye n'abatwandikiye nabo bitakunze ko mushobora kutwakura cyangwa kudutora. Ora hakomeze kubagirira neza. Iganiro cy'uyu munsi kirangiriye hano kuri mikoro mwari kumwe na Telesoro niyo nzira.
2: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
3: Ramuka mahoro.
4: Ramuka
3: amahoro.
2: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro ni ikiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.5.

hadi agakiza ku isoko yukuri tugomba kuguma tuzirikana ko ibintu byose Imana yashizeho nibyo yakoze byari ibintu byineza kuri twebwe kubona iminsi igenda ikuranya uku maze amasaga kuranya nkuko tubizi murango kavaho hakazi joro byose Imana yabishizeho ku ntumbero nziza cyane ifitiye twebwe bityo rero ni ngombwa twame tuzirikana iyo neza twagiriwe si ibyo gusa hariho n'ibindi byinshi twama turiko turakore kuko bukeye nuko bwije birakwiye rero kudutera gushima rero tugomba kubikora mu buryo butandukanye uburyo bwose umuntu ashobora kubikoramo ariko kandi birakwiye ko mu mitima yacu twamana ishimwe

Radio Gakiza ku isoko yukuri reka nkomeze kugushimira ukomeza kudukurikirana aho uherereye hose twatugeze igihe cy'isaha 5:55 nkomesha ko inyuma y'iminota 5 ari kiganiro akayabagu rero nshuti mukunzi ushaka kugira uruhara muri kino kiganiro nkumenyesha ko uba uriyegereza ka telefone kawe ukaraba ko kakwije ibisabwa byose kugira ngo uje kwakura aho rero ucuraba ko akariro umuriro ukwiye urabe ko n'utuyinite dukwiye hamucuheza rondere n'ikibanza gituma twumvikana tuyagatuhuza aho rero ndagushimira cyane nshuti mukunzi munwanyi abino biganiro komeza gushikira biciye hano muri studio zacu za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri nkomeza kuvuga ukifuriza umutima.

0: Halo.
1: Bukana tuundi ni heshima na Jackson na hamuruki yenge muri komine mpanda
2: ni jire maramza ni fija kagu keza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: barita mu kibitoki
1: muri ko mvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kiri kimwe ngaha
3: ni ta de majeri ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu
5: Radio gakiza kwisoko y'ukuri reka nkomeze kugushimira utahengeshanya gukurikirana bino biganiro aho uherereye hose nkuko rimaze kuvyumva aho hejuru muri cyo kirango tukatwinjye neza na neza mu kiganiro akayabago aho ngiye kubaha umurongo wa telefone kugira ngo mwifurize akayabago keza inshuti n'abagenzi kaze rero inshuti mukunzi munwanyo no biganiro bya hajya gakiza ku isoko y'ukuri aho uherereye hose kugira ngo wifurize inshuti n'abagenzi akayabago keza kuri mikro ujye kwashikiriza iki kiganiro ni Teresforo niyo nzima uhora rakomeza kwamezagira aho muherereye kandi komeze kugira akayabago keza kuri mwebwe mumaze kuba mwabironse aho

Uwanyuma. Sinamuziga ariko kandi tumushimire cyane kuko yaramaze kwifuriza inshuti n'abagenzi batari bake akayabagukeza. Nkomeza rero kubaha ikaze mwese aho muherereye mu kiganiro akayagukeza. Amutwakura kuri ya nimero musanzwe mumenyereye ni 62 ubusa 63 65.

Hadiyo aga kizaku isoko yukuri kuri wewe uchugurura inyakira majwi yawe muri kano kanya ikiganiro ni akayabagukeza ikiganiro akayabagukeza mutu kakura kuri 32 ubusa gatandatu nkankomeza kuguhikaza nshuti mukunzi muno wanya ino biganiro biko biragushikira aho uherereye hose ndakwifuriza rero kugira akayagukeza kuri wamaze kubiro.

Hadiwa kakiza kisoko kuri tura shishikara ni kiganiro akaya wagukeza. Alo? Alo? Oo, munu wanyu wacu nikunze ko abandanya. Niko kandi nkomeza kubifuriza ikaze mu kiganiro akaya wagukeza. Mutwakure kuri 32. Usa 63. Aho ni mu gihe Divi hari ya muru ya gango ifurija kago keza wavuka na bose ngo na mama uwe ngo na senge uwe wali hari ya muru tabo ngo na wamudogo biwe bose wali hari ya imabai ngo na wene wabo ngo hamwe ngo na shanera wali hari ya imabai ngo na tuwe kurira jiwe kanda mushimire

0: Hajiwa gaki za kisoko kuli, alo. Alo. Imore.
1: Amaro.
0: Tufugana na ande muherere hehe.
1: Anduwa nila Jean-Claude Magatano kuiranda.
0: Jean-Claude, ni imore ngaho?
1: Ego, ni imore.
0: Kaza mkigani ilo.
1: Mwikuza kia ukeza, wakia, andiputu maji njene.
0: Ego.
1: Kanikuza kia ukeza, kia ukeza, kia ukeza.
0: Ego. Ego. Ego. Kanda kushimire cyane Jean-Claude.
1: Ego.
0: Nawe.

0: Hadiyo agakiza ku isoko y'ukuri. Alo.
1: Alo.
0: Nimore.
1: Nashaka kutasha.
0: Oya, ntituriko turatasha, ariko twifurizanya akayabago keza.
1: Akayabago keza.
0: Ego.
1: Umugende wanjye twa Siriyake.
0: Ego, wewe witwa gute none uherereye he?
1: Jerome.
0: Uherereye he?
1: Imwaro.
0: Ego bandanya.
1: Akayabago keza n'umugende witwa Banarati ngaho nyi kumusenyi.
0: Ego.
1: Akayabago keza n'umusenyi witwa Kandida ngaho nyene kumusenyi.
0: Ego.
1: Akayabago keza na data wacu ari mu Cibitoki.
0: Ego, uwanyuma?
1: Umusi mwiza.
0: Watwese mugenzi.

0: Radio Agakiza ku isoko kuri turi online ikiganiro akago keza. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
1: Samuel mukanaza rafiye.
0: Samuel kukanaza muri amahoro.
1: Asha kagikiraje kandi mukuru acha ate mu muri cyo
0: Nihangane munsi zwariko bimeze munsi je.
1: Tujyakije kumwe damo treatment yaje kuba kala gukeza cyangwa gukeza na utwikiriza.
0: Ego.
1: Ikambere nakiasi mugitse na nani nanga ishirori n'uko ndagira kala gukeza. Amone fiye n'uwo na hamwe na ndere mu rwego rwa kala gukeza.
0: Ego.
1: Amone boski n'uko ndagira kala gukeza.
0: Ego.
1: Ndagushimire
0: cyane Samuel.
1: Mirakomeye.

0: Radio Agakiza, allo? Allo?
1: Allo?
0: Ni more?
1: Imeze neza kandi aha.
0: Mvugana na Teresfo.
1: Ah, ni mashaka kumaza mu busane.
0: Masabo rero wewe uratwitiranya twese.
1: Eh, amakuru yawe.
0: Ni more.
1: Ego kabisa twa amukanya mvuga kugira ngo bize kutubaneza.
0: Ego.
1: Ijambo ngakumuganda amande na kiza namuntu na imano zine n'imiryango yabo yose atwa gukeza.
0: Ego.
1: Akamboni umike ananita ngamose mu kigoro n'imiryango yabo yose atwa gukeza.
0: Eh.
1: Ikamboni abo tuvuka na bose bari mu kigoro n'imiryango yabo yose atwa gukeza.
0: Ego tuja wanyuma.
1: Jagise mu kibito gisanti na zabulondi na zabuloni kuri yito wango tugaho mu gasa kimuri mu rakoze.
0: Kandagushimire cyane Masabo.
1: Uhega gigwe.
0: Ego.

0: Hadi yoga kiza ku isoko yukuri turabandanya ikiganiro akabagukeza. Hello.
1: No.
0: Nimore. Umunwanyi wacu nawe ntibikunze ko abandanya. Ndakomesha ko ikiganiro gisigaje iminota 6 yonyene kuko tugezege kisaha 6:00

0: Aló.
1: Yo andaría Uganda.
2: Bwana tubundi ni nk'ikimana cya Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Ni Jules Maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ibyo aka yabagu Claude
4: bari ko mu kibitoki.
5: Muri ko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku Mana ibukahana.
6: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
7: Ni fa de Nigeria ati akayabagu keza.
6: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Kadiwa gakiza ku isoko yukuri rekanga ndagushimire cyane utariko komeza gukurikirana ibiganiro komeza kugushikiriza cyane hano muri studio zacu za kadiwa gakiza ku isoko yukuri rero nshuti mukunzi wa bino biganiro wakomeje gukurikirana urutonde rw'ibyo naguteguriye je telesoro niyo nzima kwino isaha 9 minota 13 na segonde 28 mbone hakajya ko gusezera aho ngiye gusigara na mugenzanje Christian Irambo namuze gushika hano muri kizo zajya kiza ku isoko kugira ngo ace ankorera mu ngata bora rakomeza kumpezagirira aho uherereye tuzosura mu biganiro by'ubutaha.

0: ko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igeragiza umuryango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafet Matonge.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igeragiza umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzo ya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banjye.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radiyo za Kiza.
7: Reka mwiriwe kandi bose bakora mu telefone kuri radiyo Kiza. Bose bagiye neza murakoze.
8: Ijoro ryiza cyane bose bateramanye na radio Gakiza kandi cyane Simone hariya mu Samahada
9: abantu banyu bose bateramanye na radio Gakiza harimo papa Faraja iyo muri Kongo namwe ndi musomeze guhesha jeje.

0: Nuko rero nkuko mwamaze kuba mubyumva muri cyo kimenyetso cyarenganye twamaze kuba tugera igihe cy'isaha zitatu zimaze kuba zirenga ku minota 2 hano muri Intelligence amerizaga kiza ku isoko y'ukuri ubwo rero twagiye mu kiganiro cy'intasho aho mutwakora kuri 62 ubusa 6666 umuntu mbere yo gutasha inshuti n'abagenzi banyu aho bari mu kiganiro cy'uyu munsi mwese rero mukaba muhawe ikaze mukaba mugiye kubana na muri kino kiganiro cy'uyu munsi na Julien Manirambo na mwese rero nkaba ndabahaye ikaze ikaze ni gwanyu aho muherereye hose twagiye no munywanyi wa mbere hallo mahoro neza
1: mahoro Julien
0: yego na mahoro mwiriwe mure gashitse
1: aja no kuri tirashimye
0: Ndagutashe cyane ko ari uguru ikiganiro cy'uyu munsi.
1: Ah, shandabaye vura baje no munsi mu ijoro.
0: Wa indara ngabye.
1: Asha juriye.
0: Sa.
1: Asha matamo go yambo.
0: Ati yambo cyane gose.
1: Asha yego mbo nakomba n'ufubize.
0: Eh.
1: Ari cyo cyigare no wano mujyango wawo.
0: Ndagushimiye cyane cyiza.
1: Muri kandi no mudamo wanje n'abana. Kirogiza. Mhm. Sekambone unyariye ko kiruba kirogiza, nanda imana pasikare ngo honya ukwigomba kirogiza.
0: Mhm.
1: Niba giye nuya mitera mu kigororero, Fred na mu kigororero, madamu ngahonya mu kigororero. Madamu wa
0: Wamitera.
1: Yego, Wamitera.
0: Eh.
1: Yasha, kirogiza.
0: Eh.
1: Ubi gonda byawo.
0: Mhm.
1: Niga gyesere wose ngaho nya mu bicare sere wose bigomba kicurugi.
0: Mhm.
1: Niga gemisherine kumuganza ndabize kumuganza jamporo kumuganza tipo biri kumuganza kicurugi.
0: Mhm.
1: Isabiyera kumuganza niga gende mbona kumuganza andirindi zina jo ntaje ndatawura kicurugi.
0: Mhm.
1: Galiere ngaho nyigira ma France ngaho nyigira ma kicurugi.
0: Mhm.
1: Bisa wangoze ngaho ni bujumbura ndumukase ka bari nkicuro ki
0: mm
1: je bari ko ngaho ni mushete ni bage niko demo ngaho ni nyabugune kicuro ki
0: mm
1: ya kisa ngaho ni mu rusando shabani mu rusando zaburoni muri ne ka kicuro ki
0: mm
1: reka mbere mago ko ngaho ni mu kibati ni bage ni zakabo ko ngaho ni mu rubege na to rahari hose kicuro ki ta bikori
0: eh
1: Mamari nga hanyi nyakaka lor kirojiiza.
0: Mhm.
1: Niba ki uye minapani nana mokashi ito ni naseo.
0: Mhm.
1: Nga nga hanyi mokashi ito kirojiiza.
0: Mhm.
1: Niba ki uye sari huwe nga kirojiiza.
0: Mhm.
1: Ina wasameti nga hanyi nyakaka lor kirojiiza.
0: Wanyuma chiza du tangu murongo kubandi.
1: Wanyuma rekabone mandira hanu mundenga ame.
0: Mhm.
1: Nibageye namasaba ngaho nya kumuganza murakoze.
0: Murakoze muhezagirwe cyane gose mwese umujyango atigerugiza.
1: Aisha hezagirwe hezagirwe.
0: Amen amen. Tumushimira cyane gose cyizariya mu ndenganira amaze kuba atwakura kandi akaba amaze gutashya abantu benshi cyane gose bagiye batandukanye tumushimire. Abikoze neza cyane gose Jeremy mu gishingano na watwandikira avuga taratahije umujyango we wose. Ati atanyu bagiye na Dieu ndamushimire cyane gose Jeremy mugishingano umeze neza okay nabaramukije cyane gose ntashiwanyu nanye na wabana ngati yambo cyane gose Girene Soranje bose aho bari ati yambo cyane gose Hallo mahoro neza
2: mahoro
0: biga hajya turavugana nandari
2: Nini ukuri Gedeon ndi mu gihugu cha Dubai.
0: Gedeon Dubai, mumeze neza ngaho.
2: Acha turashima no kuri.
0: Ni byiza cyane gose. Nawe ndagwaye ikaze. Tash.
2: Cyoro giza kuri wewe.
0: Akoze.
2: Papa na mama barangubwe ngati cyoro giza.
0: Mhm.
2: Feri gisinda gijuma na Emanuela hivuga ngati cyoro giza.
0: Mhm.
2: Yabo se sharire na ne gusengara veriye turi kuba kicuro giza.
0: Mhm.
2: Yewe kumuganza ati joro jiza. Elizabeth mchigwata ati joro jiza. Mama Diera, mama Anje, ahibuwenga ati joro jiza. Sawa murakoze.
0: Jedeo, ngaho onye Dubai mugiri joro jiza.
2: Sawa.
0: Hagati aho rero tubandanya n'ikiganiro. Allo?
3: Allo?
0: Mahoro neza.
3: Amani gute?
0: Ni Julien si Amani. Nimore. Yego murakoze. Ninde tuvugana ri?
3: Fenias kungani wa kwakuye.
0: Urakoze cyane Fenias, ndagoha ikazi utashye.
3: Sawa mwisha makuru mwese reka ndabifurije rogiza.
0: Murakoze cyane mu kibanza cyabo se ndagushimiye.
3: Amani sinda muheruze.
0: Amani ugiye kumwumva mu minsi mike.
3: Ijoro ryiza rero ku muryango turi kumwe.
0: Yego cyane.
3: Ndi muramba Japhet Matunge.
0: Yego.
3: Ransoni mu ruboboro edizo mu kinomero muryango wiwe. Aboti mu gitanga Eric mu kigimbo. Ani yereje ama no muryango wiwe tigira ijoro ryiza ama na France ni Jerama. Namuziki buzira sazi. Namuziki buzira sazi.
0: Yego.
3: Yagisoni mu kibito gisandire yagisoni kujya gatandatu.
0: Nikera
3: mu kigororo n'umuryango wiwe hamwe na Mose mu kigororo n'umuryango we kandi bifurije ijoro ryiza. Ni yasinyabungire jire indora uri mu buyu umudana da kuri sederi Matias mu gifundo byani mugwi. Niburo kumuhenga kandi mwifurije ijoro ryiza ijoro ryiza. Ryiza kuri mubiri kya miyeri ngabo migende arohize mu cubiri barayikwa Danieli mu migende kandi mwifurije ijoro ryiza. Sawa murakoze.
0: Ndagushimire cyane Fenias.
3: Sawa.
0: Hagati aho tubandanya n'undi yanditse witwa Minani Yona. Okay. Ana nezerewe cyane biganiro bica ku radio. Arakoze cyane. Hello.
4: Amahoro.
0: Mahoro neza nchuti. Ninde tuvugana ri?
4: Ni mbona Elias Rusando.
0: Mu Rusando ni impore gari yashye.
4: Rashimana
0: kwe. Yego cyane. Karibu nawe utashye.
4: Yego. Amanjimo urufasha wanje ni kondima na mati jorogi. Amanjimo nabanze ibanje na rasha tijorogi. Amanjimo nasamise mu rusando ni umwe mu rusando tijorogi. Kimwe na shambane mu rusando ndabakurije mu rusando tijorogi.
0: Yego.
4: Mbona mitira mu kigoro rero zaburane mu runege tijorogiz. Nje mbona kuronde mu nyaminda tijorogiz. Kuma na sira ishe na cha pori za ama tijorogiz. Ama chuma nguru shengira chuma na mbuta tijorogiz. Mbona kaji mabaya istamiri mnabaya tijorogiz. Mbona kiza mukavere nangira kiza mukumiko na tijorogiz. Kibana wagenzi ubaraje wakiza tijorogiza murakoze.
0: Ndagushimire cyane gose Riyasi.
4: Sawa heza kiko.
0: Namwe muheza kiko. Hagati aho tubandanya ikiganiro cy'intasho kunsomeza gakiza ku isoko y'ukuri minota 11 n'imaze kurenga ku isaha zitatu. Tugenda n'ubutumwa bwanditswe na Ridwine yatwandikiye ari musumba yashaka kwifuriza ijorogiza umufasha we n'ibibondo Imana yamuhezagije. Hamwe na Jane, Francine, Nadine, Jocelyne, Desire, Arine, Shadia, bose ababwira ati ntashwanye. Agatawo tugenda no yunda. Allo. Mahoro neza.
5: Mahoro cyane.
0: Hajyane nde tuvugana ari.
5: Nani rambona ibuhayira?
0: Ayi buhayira mwiriwe neza gamani rambona.
5: Yego turashimye Imana.
0: Asha wewe mu minsi mike nyatubonane.
5: Karibu
0: kabisa. Muzuhura na mani rambo na nyine.
5: Yego.
0: Ni byiza cyane. Karibu rero utashinje tina bagenze.
5: Reka banze nifuri ibyo byiza.
0: Wewe
5: muri kuri radio.
0: Murakoze cyane.
5: Reka mbone nikera mu kigororero reka mbone namusi mu kigororero. Reka mbone noche ku mutego na Smile mu muryango wiwe. Reka mbone mwene wacu mu rugano.
0: Mhm.
5: Yashikanze bose.
0: Mhm. Tumushimire cyane gose Elias Okay. Munyanya wacu kuba yaranatwakuye arakoze cyane gose kuba abikoze neza naho tunite cyamukundiye. Nibaza yuko umwanya uracyari munini nashobora rero gusubira kutwakura. Hagati aho mu kiganiro kinasho rero ndababwira ko twamaze kuba tugitangura. Yes, tubandanya rero niki nakaririmbo Yesu ni izina. Bye. Inzamba iherezo sororezo. Hagati aho tugaruka n'undi munywanyire ku murongo. Alo. Mahoro neza.
6: Mahoro cyane.
0: Hajya turavugana nanda rihe.
6: Mvugana na Rieve kwibumba.
0: Rieve kwibumba. Mumeze neza.
6: Yego kwibumba turashimye.
0: Ni byiza cyane Rieve. N'umuryango muri ibyura.
6: Yego cyangwa.
0: Ni karibu rero nawe tashinje tina bagenzi.
6: Ndagote cyane. Ndo n'umufasha wanje n'umwana wanje turimo bagire ijoro ryiza.
0: Na cyane cyane.
6: Ambona shida zo mu ndengane ngo ijoro ryiza.
0: Eh.
6: Ambona bamenyesha makureze mukura kuri adaga kiga mugire ijoro ryiza.
0: Eh.
6: Nasatu gume nga kwibumba gire ijoro ryiza.
0: Eh.
6: Majambo ni bahira na jambo ro mukikaze bagire ijoro ryiza.
0: Eh.
6: Njirimo kumuganza na manera kizariye parenga mu rusha bagire ijoro ryiza.
0: Mhm.
6: Ndanga mbona banwanyi bo bose baragaya bagankiza bagire ijoro ryiza murakoze.
0: Murakoze cyane gose Rieve ijoro ryiza no mujyango wose.
6: Sawa sawa.
0: Sawa sawa. Agati ya urenda wa menyesha yuko tukibanda nyani chigani no china asho tukwa maze kuwa tugi tangura kumsameleza kakiza kuisoko yukuri. Tugi enda no yundi mwenye wanya. Alo.
7: Mahoro.
0: Mahoro neza.
7: Mahoro.
0: Haja tulavuga na nandari he.
7: Fabiola kumuganza mani.
0: Ego. Mwiri wimore ga Fabiola.
7: Ego tila simu iteke.
0: Ego chane. Karibu na uta asinchu tina wagenzi.
7: Ego andere ni wo mahamurongo n'umujyango wa ijoro ryiza.
0: Murakoze cyane.
7: Reka mwe bafite banje bose kuri kumwana ku muganda wa ijoro
0: ryiza.
7: Tamone mama hepsi bamudoba kuri kumwana ku muganda ijoro
0: ryiza.
7: Nasabo jampo horo ni etano ku muganda ijoro ryiza. Misheri ndene mufasha w'ijoro ryiza. Ekambone mitera mu kikoro rome na tredinda na serusi mu bitare no mujyango w'ijoro ryiza. Ekambone wangoze ngo mu gashe ku yagira ijoro ryiza no mujyango wiwe. Eja mu ndenga ne kiwako ze cyane ka kisaho ya zumbi. Ekambone bandera mu ndenga na sari bubenga na babyaranje ngahi bubenga bagira ijoro ryiza. Ekachemo na aregisa gira ijoro ryiza bubenga nyerine. Ekachembo na wasenge nga murusara wa gita treatment nga kumukanja. Ekambone babo furana mkipati wa gili jero jiza mjango wa hamu. Paro.
0: Ego Fabiola.
7: Ekambone bana wanji tara kipati ni tara mjango wa gili jero jiza.
0: Wanyuma doho wa bandu murungu Fabiola.
7: Gore kamona abanzi bose kitira ya Fabiola hano ku muganda bamaze gusimburira bagira ijoro ryiza cyamurakoze.
0: Yego murakoze namwe kuba mutwakuye mugira amahoro y'Imana ngaho.
7: Yego na.
0: Sawa sawa. Hagati aho nyuma ya Fabiola tongera kugaruka n'uwavuze ati turamukije amahoro ngo atayije abizera bose ngo natwe bwati bagiye. Akabari ndayisenga imuyinga nawe yakoze kutwandikira. Alo. Alo. Amahoro neza. Ninde tuvugana ari? Aga telefone kasona nabi cyane gose. Eka ndagusaba cyusubira twakure agati nimero 62 Ubusa ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu ni kunsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mu kiganiro cy'intashu twamaze kuba tugitangura twagiye na karirimba maraso hariya mu kinogono

0: Inyuma y'akanya gato gusa twakira uyu ndi munywanyi ku murongo. Allo.
1: Oui.
0: Mahoro neza.
1: Ah,
0: kids ashe. Ubikora neza ukisha hose. Ikimwe cyanze ikindi kiba cyakunze. Okay, ni ikiganiro cy'intasho karibu nawe. Rakoze cyane. Sawa, nta kibazo.
1: Eh, tsaki kwa
0: Sawa namwe muhezagikwe.

0: acho zari nacho kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Ushaka gutasha?
1: Mhm.
2: Papa na mama. Ushaka gutasha?
3: A Christmas ni asubira sazi jama tista ku rufacho na zare mu karama.
4: Na mama bera ibubanza ku rukumbu. Na mama darirene. Ufasha waje subakanye.
5: Ngomba kora mu sabagenzi bose mu gihu.
6: Eva kiwe na magabo ni mutamaze firina na bana biwiwe.
7: Tembo ni ufasha wanje mimi wandi mana hai. Tembo na anania kita asa.
8: Bo acha nende arasaraka sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujo.